tuishi maisha furaha wakati tunaondoka kuchwa jua za majua. Usikate miti bali panda miti, elimu ya shamba inasambasha shamani, Haile Selassie ni kichwa cha imani, Ras na uongozi wa thamani. Shuka kusini tumuombe Mheshimiwa Mandela asiache kiti.